0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے پیسہ، شاعر ہے ساحر لدھیانوی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: کہتے ہیں اسے پیسہ بچو، یہ چیز بڑی معمولی ہے، لیکن اس پیسے کے پیچھے سب دنیا رستہ بھولی ہے۔ ہم آج تمہیں اس پیسے کی ساری تاریخ سناتے ہیں۔ جتنے جگ اب تک بیتے ہیں ان سب کی جھلک دکھلاتے ہیں۔ ایک ایسا دور بھی تھا جگ میں جب اس پیسے کا نام نہ تھا، چیزیں چیزوں سے بکتی تھیں، چیزوں کا کچھ بھی دام نہ تھا۔ چیزوں سے چیز بدلنے کا یہ ڈھنگ بہت بیکار سا تھا، لانا بھی کٹھن تھا چیزوں کا، لے جانا بھی دشوار سا تھا۔ انسانوں نے تب مل کر سوچا کیوں وقت اتنا برباد کرے، ہر چیز کی جو قیمت ٹھہرے وہ چیز نہ کیوں ایجاد کریں۔ اس طرح ہماری دنیا میں پہلا پیسہ تیار ہوا، انسان کا عزت سے جینا دنیا میں مگر دشوار ہوا۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش اور انوجا بساریا۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے ہربھجن سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے۔

0: سب کے لیے میں تالی بجا دیتا ہوں. میں نے دیکھ رہا تھا کلاس میں سبھی بچے 40-50 بچے سبھی کا منہ سے پورا گیت چل رہا تھا. یہ گیت ابھی بھی یاد ہے, کہیں بھی بڑے ہو جائیں گے تب یہ گیت یاد رہے گا, ہے نا, رہے گا نا سبھی کو یہ گیت یاد رہے گا. یس سر. چلیے بہت بہت دھنیہ واد. رادھیکا تمہارا اسکول میں کتنا ٹیچرس ہے؟ کتنا؟
1: چار.
0: یاد ہے میم کا نام بتاؤ دیکھیے.
2: سنتوش میم, انیتا میم, پی ٹی آئی جی سر.
0: اوکے.
2: اور دوسرے سر کا نام ہے.
0: کوئی بات, کوئی بتائے گا دوسرا سر کا جو ایچ ایم کون پرباری کو نام کیا بتائیں گے؟ ہاں بتاؤ زور سے.
1: موہت
0: سر. موہت سر کے لیے تالی بجاؤ. بہت اچھا, بہت اچھا. موہت سر بھی سن رہے, ابھی یہاں پر نہیں ہے پھر بھی موہت سر جب ریڈیو سنیں گے تو ان کو بول گیا انٹرنشپ والا. تو سبھی کو مل کر دھنیہ واد دیتے ہیں, موہت سر کو بھی اور سبھی سر کو. تو بہت بہت دھنیہ واد. اور رادھیکا بتاؤ, آبو روڈ کبھی گئے ہیں؟ آبو روڈ میں کیا کیا ہے؟
2: آبو روڈ میں بہت سارے مندر ہیں.
0: اوکے.
2: بہت سارے دکانیں ہیں, بہت ساری چیزیں بھی ہیں, اسکول وغیرہ بھی ہے, کالج بھی ہے.
0: ارے واہ.
2: ہاسٹل وغیرہ ہے.
0: ہاسٹل بھی ہے. ارے واہ.
2: میلے بھی ہیں.
0: میلے بھی ہوتے ہیں. اور پلے گراؤنڈ ہے کہ نہیں کھیل کھیلنے کے لیے؟ دربار اسکول دیکھا ہے؟ ہاں. اس کا پیچھے بہت بڑا پلے گراؤنڈ ہے. جب بھی آپ لوگ جاتے ہوں گے, کبھی گئے سب بچے گئے پلے گراؤنڈ دربار اسکول؟ نزدیک ہے. اور شانتی کنج پارک؟ ارے واہ, کہیں بتایا نہیں رادھیکا شانتی کنج. ہاں سب کو دھنیہ واد. چلیے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد انتم پرستوتی کی اور ہم چلیں گے. ریڈی ہے؟ انتم پرستوتی گروپ آئیں گے. رادھیکا کے لیے زور سے تالی بجاؤ. رادھیکا گڈ, ویل ڈن.
3: نمستے, میں ہوں آر جے کیول. دادی پرکاش منی انٹرنیشنل ہاف میراتھن کا آغاز 9 اگست 2026 کی صبح 5:30 بجے سے ہونے جا رہا ہے. آپ سبھی آبو واسیوں اور میرے یوتھ فرینڈ سے میری خاص ریکویسٹ ہے کہ اس میراتھن میں ریڈیو کے ساتھ آپ سبھی بھی من سے دوڑے اور سبھی دھاوکوں کا امنگ اتساہ بڑھائیے. تو آئیے ساتھ دوڑے, ساتھ جڑے اور مل کر وشو بندھتو کا سندیش پھیلائے. یاد رکھے 9 اگست صبح 5:30 بجے سے صرف اور صرف لائیو ریڈیو مدھوبن 107.8 FM پر سنتے رہیے, مسکراتے رہیے.